0: Accessoirewerk achter dir.
1: La vida es bella.
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه شنبه 16 تیر ماه 1405 رو که مطابق هست با 7 یولی 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه شنبه شب از ساعت 20 الی 21 از شبکه کانال کا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستی شاد و سلامت و سربلند باشید، تا این لحظه عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید، لحظات خوشتری در انتظار شما باشه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که دیدگاه ها و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و تحقیق ها رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم، به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم.
4: اینجا درختی بود،

ارغوان فلاحی زندانی سیاسی به اعدام محکوم شد. دادگاه انقلاب تهران در حالی ارغوان فلاحی رو به اعدام محکوم کرده که او ماه‌ها از دوران بازداشت خود رو در سلول انفرادی و تحت بازجویی‌های شدید قرار داشته است. بنا به گزارش‌های منتشر شده، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ 10 تیر ماه سال جاری ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 25 ساله را به اعدام محکوم کرده است. گفته می‌شود این حکم از طریق وکیلش به او ابلاغ شده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ارغوان فلاحی رو 6 بهمن ماه 1403 در شهر پرند بازداشت و به بند 241 زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل کردند. او حدود 5 ماه را در سلول انفرادی و در شرایط بازجویی شدید سپری کرده و در این مدت با فشارهای جسمی و روانی روبرو بوده است. پس از این دوره او به زندان فشافویه یا تهران بزرگ منتقل و مدتی نیز در آنجا در سلول انفرادی نگهداری شد. در ادامه او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند. ارغوان فلاحی از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی محسوب می شود. او در 13 آبان 1401 زمان بازداشت اول 22 سال داشت و به همراه پدرش نصرالله فلاحی و برادرش اردوان فلاحی بازداشت شده بود. نصرالله فلاحی که سابقه زندان در دهه 60 دارد، اکنون دوران محکومیت 5 ساله خود رو در بند 5 زندان اوین می گذارد. در 6 ماه اخیر دست کم 28 سوختبر بلوچ جان خود را از دست دادند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در گزارش 6 ماه خود اعلام کرده که دست کم 12 سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم یا تعقیب و گریز نیروهای نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشات شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در فاصله ماه‌های ژانویه تا پایان ژوئن 2026 دست کم 28 سوختبر بلوچ در حوادث مرتبط با فعالیت سوختبری جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این حوادث عمدتاً در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، تعقیب و گریز، تصادفات جاده‌ای، انفجار مین کارگذاشته شده در مناطق مرزی و حملات افراد مسلح رخ داده است. طبق آمار مستند شده دست کم 12 سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم یا تعقیب و گریز نیروهای نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 16 سوختبر بلوچ در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و 4 نفر دیگر نیز مجروح شدند. در میان قربانیان تصادفات 2 کودک زیر 18 سال نیز دیده می شود. این گزارش همچنان حاکی از جان باختن 1 سوختبر بلوچ بر اثر انفجار مین که در مسیر کار گذاشته شده بود اطلاع می دهد. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان تأکید کرده که تداوم روند رویکردهای امنیتی در مواجهه با پدیده سوختبری بدون رسیدگی به ریشه های اقتصادی و اجتماعی آن تنها موجب کاهش تلفات نمی شود، بلکه همچنان جان شهروندان بلوچ را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد خواستار اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش محرومیت، توسعه متوازن و بهبود شرایط اقتصادی در بلوچستان شده و هشدار داده تا زمان تحقق این اقدامات بسیاری از شهروندان بلوچ ناگزیر به ادامه این فعالیت پرخطر هستند. آمریکا میگوید نگران ترور مذاکره کنندگان ایرانی توسط اسرائیل است. بنا به گزارش‌های مختلف از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست، پرده تازه‌ای از پشت صحنه مذاکرات ایران و آمریکا برداشته شده است. مقام‌های آمریکایی در بهار امسال نگران بودند اسرائیل در جریان مذاکرات حساس برای پایان دادن به جنگ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و هدف ترور قرار داد. اقدامی که از نگاه واشنگتن پست میتواند مذاکرات دچار دستانداز و جنگ را از نو شعله ور سازد. به گزارش نیویورک تایمز مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی گفتند نگرانی واشنگتن تا آنجا پیش رفت که آمریکا از طریق برخی کشورهای منطقه به ایران درباره احتمال تهدید علیه 2 مذاکره کننده ارشد هشدار داده است. واشنگتن پست نیز در گزارش جداگانه نوشت
مقام های ارشد امریکا بیم داشتن اسرائیل قصد داشته باشد عالی ترین کانال های مذاکره ایران رو از میان بردارد، در حالی که دولت ترامپ در همان زمان به دنبال دستیابی به توافقی برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بود. عراقچی و قالیباف در ماه‌های اخیر به دو چهره کلیدی تماس‌های ایران با آمریکا تبدیل شدند. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و سپس ترور علی لاریجانی، مقام ارشد امریکایی و مذاکره کننده مهم جمهوری اسلامی واشنگتن در پی کانال‌هایی بود که هنوز بتواند با ایران بر سر توقف درگیری، کنترل بحران در خلیج فارس و بازگشت کشتیرانی به تنگه هرمز مذاکره کند. در این مرحله عراقچی

دوستان و شنوندگان گرامی، در بزرگداشت پرویز قلیچخانی برنامه ای رو میشنوید که آوای نو این برنامه رو تهیه کرده. توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. یاد و نام پرویز قلیچخانی گرامی باد.

با گرمترین درودها به شما همراهان عزیز در سراسر جهان، هر کجا که صدای ما رو میشنوید یا تصویر برنامه رو تماشا میکنید. به ویژه برنامه مشترک شبکه رسانه نوآوا خوش اومدید، شبکه‌ای که از همیاری و اتحاد جمعی از رسانه‌های مستقل شکل گرفته و این نخستین برنامه مشترک و گام آغازین ما در این مسیره و همراهی شما دوستان برای ما رسانه های مختلف در اقصانقاط جهان بسیار مهمه. با ما همراه باشید.

0: در سوگ عزیزم پرویز قلیچخانی، با تشکر از تمامی دوستداران پرویز که در جای جای جهان از او یاد کردند و می کنند و خواهان شرکت من در این برنامه ها بودند، همچنین در پاسخ به رادیو تلویزیون های کشورهای مختلف که از من دعوت کردند تا در برنامه های بزرگ داشته این چهره مردمی شرکت کنم و من برای احترام به خواسته پرویز از حضور در این مراسم و در مدیاهای مختلف سر باز زدم، دو سرودم که یکی در ابتدای آشنایی گفته شده و شعر دوم اشاره است به آخرین سفر عزیز همیشه در راه هم را به همه دوستدارانش تقدیم می کنم. برای پرویز، قطره قطره نامت را سر کشیدم، شهره شهر بودی و هزاران زن به خواندن نامت مست می شدند. نامت را سر کشیدم، خماری اما از پی نیامد. از سبز نگاهت گفتم و همگان حیران شدند، چرا که افسون نامت بودند و نامت را از من پرسیدند. در خماری از عشق به یاد نمی آوردم، پس بر دیوانگیم هم قول شدند. آخرین سفر، تو آخرین بازمانده نسلی بودی که نان را برای همه می‌خواست و صلح را در همه خانه‌ها و همسری را در همراهی. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که گذشت سر لوحه اعمالش بود و بخشش راه بر کردارش. هم حامی بودی و هم راه نما. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که احترام به غیر سر لوحه رفتارت بود، که غیر کوچک بود یا بزرگ، غنی بود یا فقیر، غریبه بود یا آشنا، همسایه بود و یا همخانه، زن بود یا مرد، دوست بود یا دشمن، غمخوار بود یا غمشاد، فرقی نمی کرد. حال دیگر آسوده شدی، دیگر تمام شد، دیگر تمام شد همه اضطراب ها، همه انتظار ها، همه غم هجرانی ها، همه التهاب ها، دیگر تمام شد، آسوده شدی. نجم موسوی پیامبری، یار تا آخرین نفس پرویز قلیچخانی.
1: سپاس از شما دوستان که با ما همراه هستید. در ابتدا اشاره می کنم به لیست این 16 گروهی که در واقع شبکه رسانه نوآوا رو تشکیل دادن. لیست شبکه رسانه نوآوا رو که با همیاری و مشارکت 16 رسانه مستقل تشکیل شده رو به ترتیب الفبا می خونم. شبکه نوآوا شامل رادیو آوای زن، کانال یوتیوب، اتحاد کارگران، کانال تلگرام، اردو کار، کانال تلگرام، اقدام ضد جنگ و نظامیگری، کانال تلگرام، اندیشه و آثار بیژن جزنی، کانال تلگرام، تلویزیون برابری، کانال یوتیوب، رادیو پیام آزادی، سایت اینترنتی رادیو و کانال یوتیوب، رادیو تریبون آزاد، کلاب هاوس، پیام روز، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، تلویزیون جنبش انقلابی، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، دیار یاران آزادی، کانال تلگرام، شبنامه، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، کلکتیو رود، کانال تلگرام، هماندیشی چپ، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، رادیو همبستگی، کانال تلگرام و وب رادیو که در حال حاضر پخش زنده داره و همراه راه کارگران، همراه کارگران کانال تلگرام، با امید اینکه بتونیم همچنان صدای مستقل و رسا بمونیم. امروز در نخستین گام این همکاری مشترک رو به بازخوانی زندگی، کارنامه و میراث پرویز قلیچخانی میپردازیم، شخصیتی ماندگار که نامش با فراز و فرودهای مهم اجتماعی سیاسی ایران گره خورده است. پرویز قلیچخانی از برجسته ترین چهره های فوتبال دوران خود بود، اما زندگی او به میدان ورزش محدود نشد. او در کنار موفقیت های کم نظیر ورزشی، مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود را نیز جدی گرفت و به یکی از معدود ورزشکارانی تبدیل شد که در برابر رویدادها و نابرابری های زمانش سکوت نکرد. از درخشش در زمین فوتبال تا پایداری در برابر قدرت و از کنشگری سیاسی و اجتماعی تا نقش تأثیرگذارش در مطبوعات مستقل و چپ در تبعید، به ویژه در نشریه آرش، میراثی بر جای گذاشت که همچنان در حافظه جمعی چند نسل ماندگار است. امروز تلاش می‌کنیم همراه با شما نگاهی واقع بینانه، رادیکال و متفاوت به ابعاد مختلف زندگی، مبارزات و کارنامه زنده‌یاد پرویز قلیچخانی داشته باشیم. اما در این برنامه همراه هستیم با ورزشکاران، نویسندگان، دوستداران پرویز قلیچخانی و یاران نشریه آرش و همچنین نگاهی خواهیم داشت به قطعاتی از مسابقات، مصاحبه ها و دیدارهای زنده‌یاد پرویز. لطفاً تا پایان این گفتگوها با ما همراه بمانید. در این قسمت بخشی از تیزر همراه با عکس‌های قلیچخانی و نشریه آرش رو داریم.

نشریه آرش در این چند سال گذشته در رابطه با کشتارهای رژیم اسلامی از سال 60 تا اوج آن در سال 67 تنها به امید این است که همه با هم پیمان ببندیم که نخواهیم گذاشت این کشتارهای بزرگ از خاطره ها پاک شود و دستان خونالود ولی فقیه و جلادان او زیر غبار فراموشی مدفون شود. مگر صدای مادران و پدران، خواهران و همسران مرگاگاهان تابستان 67 را از خاک پشتهای خاوران نمی شنویم؟ تا رژیم جمهوری اسلامی بر قدرت نشسته است، تا از پس برافتادنش از قدرت، تا حک شدن رد این همه جنایت و شکنجه رژیم اسلامی در حافظه تاریخی مردم آزادی خواه میهنمان، باید گفت و تکرار کرد هر کس به هر قلم و هر کس با هر نظر و دیدگاه، چرا که هیچ کس به تنهایی قادر به بیان ابعاد این همه جنایات جمهوری اسلامی نیست. پس همه کسانی که به عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه و قلم و بیان بدون حصر استثناء معتقد است، با همه کسانی که از سیاه چالهای زندان اسلامی جان به در برده اند، وظیفه مندند که نگذارند پرونده این جنایات از حافظه تاریخی مردمان من زدوده شود. فروردین ماه 1371 در 14 شماره خود مطلبی از منیره برادران مین رها در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی درج کرد که شروع برخوردهای مجله طی سالهای بعد به مسئله زندان بود. تأکید آرش در این ویژه‌نامه‌ها افشای همه جانبه و بی‌قید و شرط قتل عام همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و مسلک به دست تمامی جناح‌های رژیم فقهاست، زیرا هر خونی که ریخته شده شماره‌ای بر جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی افسوده شده است و به همین خاطر از هر جنایتی که نام نبریم و یا فراموشش کنیم در افشای همه جانبه رژیم کوتاهی کردیم. همه نیروهایی که قربانی نبود آزادی عقیده و اندیشه و بیان شدند باید در شمارش ما انعکاس یافته و مورد پشتیبانی ما قرار گیرند. امیدوار که در یک فضای سالم نقد و بررسی سازنده، شاهدان قتل عام‌های سال‌های 60 تا 67 بتوانند در راستای حافظه تاریخی مردمان وطنمان قدم‌های سنجیده‌تری را بردارند. نکته دیگه‌ای که در آرش مورد توجه قرار گرفته، روش تاکید شده، مسئله لغو حکم اعدامه. لغو حکم اعدام نیز یکی از مواردی است که در این ویژه‌نامه به آن پرداخته ایم، زیرا معتقدیم مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک در این محدوده جایی نداشته و ندارد. باید بدانیم همین که اجازه دادیم تنابی بافته شود، خود حکم اعدام یاران خود را امضا کردیم.

0: با درود دوباره به شما همراهان گرامی که تازه به ما پیوستید. پس از مرور این تصاویر در ادامه این ویژه برنامه که شبکه نوآوا به مناسبت بزرگداشت پرویز قلیچخانی تدارک دیده، به بخش گفتگوهای برنامه میرسیم. در این برنامه چند نفر از دوستان عزیز و گرامی به صورت مستقیم حضور دارند و دیدگاه ها و خاطرات خودشون رو با ما در میون میگذارن. همچنین تعداد دیگری از دوستان که امکان حضور زنده در برنامه رو نداشتن، پیشاپیش گفتگوهاشون رو ضبط کردیم و پخش خواهیم کرد. در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای رحیم قیاسی عزیز، از پیشکسوتان فوتبال ایران که سالهای درخشانی رو در فوتبال دهه های 40 و 50 پشت سر گذاشتن و امروز در کشور استرالیا زندگی می کنن. آقای قیاسی عزیز و گرامی، سپاس که دعوت ما رو در این موقع از شب پذیرفتید. خیلی مشتاقیم و مایلیم که با شما برگردیم به سالهای دور، به پشت درهای رختکنها، فضای اردوها و زمین فوتبال در دهه‌های 40 و 50، به روزهایی که نسلی از بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ایران رو رقم زدن. شما سالها در کنار پرویز قلیچخانی بازی کردید و با او هم تیم بودید. برای ما از پرویز قلیچخانی بگید، چه ویژگی‌هایی داشت به عنوان یک انسان، به عنوان یک همتیمی و ورزشگاه؟ مشتاقیم که نظرات و خاطرات شما رو بشنویم. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود خواهم سرکار خانم، میترا خانم عزیز، از دعوتی که از من کردی در کنار شما باشم، از خاطرات پرویز خان عزیزم بگم. من شاید کسی باور نکنه، الان میتونم 60 سال تاریخ فوتبال ایران رو بنویسم یا احتیاج به نوشتن روی ورقه ندارم، تمام خاطرات تعریف کنم. من چون که برادر ارشدم، استاد رضا قیاسی که آخرین پستشون مسئول کمیته داوران بودن در فدراسیون محمد دکتر داتکان، خب ایشون علاقه شدیدی به فوتبال داشتن و من از همون 7 سالگی به استادیوم امجدیه میبردن حتی برای تمرین ها. خب از تیمای مورد علاقه من دارایی بود. دارایی دو بخشه، یارایی اول که متعلق به علی اکبر محب بود که ایشون هم در خانواده قیاسی، خب خانواده قیاسی خانواده فوتبالی خیلی بزرگی هست، 4 برادر در سطح بالای فوتبال ایران فوتبال بازی کردن. من اون زمان 2 بازیکن بود در تیم کیان که بچه محل من بودن، یکی علی پروین بود، یکی قاسم پناگر بود. من اونا رو میشناختم موقع که تیم کیان یام کردم، ولی رفته یه جوانی رو میدیدم اون در تیم کیان به نام پرویز قلیچخانی که بسیار بسیار عالی بود و در همون دوران بچگی اون رو الگوی خودم قرار میدادم. تو زندگی فوتبالی من همیشه تو نوجوانی 2 نفر رو همیشه الگوی خودم قرار میدادم، برام خیلی جالب بود، یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی جلال طالبی بود. بعد خیلی جالب بود، من از همه اینا در اون زمان یه آلبومی داشتم، عکسایی که تو کیهان ورزشی، هنوز حتی دنیای ورزش تأسیس نشده بود، کیهان ورزشی بود و یه روزنامه ورزشی خیلی بزرگی بود که شنبه ها بیرون میومد. من عکسا رو قیچی میکردم و میرفتم امجدیه با برادرم، از اینها امضا میگرفتم. خیلی برام جالب امروز، یعنی اون همون زمانی که این اتفاق برام افتاد، با کسایی که از اونها امضا میگرفتم، از جمله پرویز قلیچخانی، ناصر اعجازی، با اونها همبازی شدم. خب یکی از شانس‌های بزرگ ورزشی من این بود که موقعی که 16 سالم شد، به توسط برادرم رفتم باشگاه دارایی زیر نظر آقای جلال طالبی و پرویز خانم اومد به دارایی. اصلا زمانی که پرویز خان اومد دارایی همه تعجب میکردن، ولی یک سال طول نکشید که جلال طالبی منو برد جزء تیم بزرگا. خب تبریز خان یه جذبه به خصوصی برای خودش داشت، تو کارش انقدر قوی بود و به قول انگلیسی ها خیلی استریت بود. خب من روزهای اول اصلا نگاهش میکردم و هم هیجان اینی داشتم که کاپیتانم پرویز ریزخانیه و همین که خب موقعی که تمرین ها شروع میشد ایشون همیشه جلودار تمرین ها بودن. آقا جلال تمام تمرین بدنسازی رو به عهده پرویز خان میذاشت که کاپیتان تیم بود. ما خب تمرین بدنسازی رو، اونایی که فوتبال بازی کردن میدونن، در گذشته ما تپه های داوودی میرفتیم بدنسازی میکردیم. بعد خب منم تو اون سن 17 سالگی، من کلاس دهم دبیرستان بودم اون زمان، تلاش میکردم که برای خودم جایگاه بگیرم تو تیم، بازی کنم تو اون سن. بعد که پرویز خان خب خیلی قوی بود، این تپه های داوودی خیلی سریع حرکت میکرد، بالا میرفت، منم سعی میکردم خودم بهش برسونم، کنارش باشم. بعد بچه های دیگه از پشتر اینجوری کردم، قیاسی تو نرو. بعد پرویز خان میگفت پسر اینا فکر خودشونن، حسنشون از دست ندن، من میگم بیا. میگفتم چشم پرویز خان. تا اینکه بازی های آسیایی بود، یکی از قسمت از بازی های آسیایی مقدماتی بود که پرویز خان رفت کره جنوبی، روابط یه جوری شده بود که مثلا مسافرت ها که میرفتیم، خب اون موقع مثل الان اونقدر پول زیاد نبود، مثلا اگه میرفتیم بندر انزلی یا شهرهایی که چند ساعت فاصله بود با اتوبوس میرفتیم. بچه ها حالا این همیشه من این حس داشتم که بچه ها منو به عنوان کوچکترین بازیکن تیم دوست دارن. اذیت آزارهای خودشون دیگه، حسرتش مفتر میرفت، یکی دمپایی پرد میکرد تو اتوبوس، یکی اذیت میکرد. بعد که پرویز خان تا نگاه میکرد گفتش که قیاسی بیا بشه میشه من. بعد چه هم گفتم آه رفت پیش باباش دیگه مرموت شده بود. تا اینکه فکر کنم پرویز خان هم دیگه منو به فرزند قبول کرده بود، یعنی همیشه گفت پسرم. بعد از کره جنوبی برگشته بود، موقعی که اومد اون روز زمین شماره دو استادیوم آریامر تمرین داشتیم، موقعی که ساکش باز کرد لباساش رو چمن پهن کرد که بپوشه، دو جفت کفش نو، یعنی اون اولین بار بود که ما در ایران کفش استیک رو اون موقع میدیدیم. بعد بچه ها بودم بعد پرویز خان دو تا کفش آوردی؟ گاره دو تا کفش آوردم، یکیش مال خودم یکیش مال رحیمه. یادم هم کدام فقط برای پسر کادو میاره. خب این روابط خیلی نزدیک بود با پرویز خان. دیگه یکی از خاطرات قشنگی که من از پرویز خان دارم اون بازی پرسپولیس دارایی بود در امجدیه، دقیقه 85. پرویز خان یه چیزی، برگردم به گذشته پرویز خان، پرویز خان همه پستا بازی کرد، هر پستی که بگید در فوتبال ایران بازی کرد. امروز تنها چیزی که تمام گزارشگرا ممنونم تو متن دارن گزارشون که من تصدیق میکنم و جوابشون رو میدم، میگن پرویز خان فقط دروازه‌بانی نکرد. درسته که پرویز خان یک بار به من گفت زمانی که تیم کیان بوده یه دروازه‌بان داشتن و اون دروازه‌بان زخمی میشه، مجبور میشن تو اون بازی از پرویز خان به عنوان دروازه‌بان استفاده کنن و پرویز خان گل نمیخوره. بعد از بازی بچه‌ها بهش میگن پرویز تو رو خدا بیار تو دروازه، دروازه‌بانی خیلی بهتره. این یه موردی که تو تاریخ باید نوشته شه، پرویز خان یک بار دروازه‌بانی هم کرده. به هر حال اون بازی پرسپولیس دقیقه 80 پرویز خان سام فوروارد بازی کرد، هفته قبلش که با وسط بازی کرده بود. بعد هفته بعد آقا جلال، خب این دوتا هم بازی بودن جلال و طالبی با پرویز خان در تیم ملی، ولی انقدر روابطشون نزدیک بود تمام کارهای تیمی رو با هم مشورت می‌کردن. پرویز خان رفت فوروارد بازی کرد و خب تیم پرسپولیس دو تا سرزن تیم ملی داشت اون وسط. باور می‌کنین اون روز تمام سراروز تا دقیقه 85 اینجا بود که ذوالفقار نصر روی پرویز خان فورد کرد. بعد پرویز خان عادتش بود همیشه ضربه کاشته هاره که میخواست بزنه یه چرخ میداد میکاش میزن. دقیقه 85 بازی زد و بازی یکیت شد، اون کاشته رو گل کرد یکیت شد. دیگه موقعی که برگشتیم رخکن دوش بگیریم، من چشمان پر اشک بود از شادی. دکتر اسانلو که رئیس باشگاه دارایی بود اومد تو رخکن. آخ پرویز خان همیشه بعد از بازی، من نمیدیدم سیگار بکشه، ولی بعد از بازیایی که اون خواستش داشت، دوست داشت. موقعی که دوش میگرفت میومد میشست، یه دونه سیگار ماربورو، همیشه هم یادم ماربورو، یه دونه آتیش میکشید تو همون رخکن، خیلی شیک دود میکرد. پرویز خان موقعی که میخواست بره زیر دوش، دکتر عثمانی اون زمان یه چک نوشت 1000 تومن به عنوان پاداش، به عنوان جایزه بهترین بازیکن زمین به پرویز خان داد. پرویز خان گفت پسر این نگردم. پرویز خان موقعی که برگشت سیگارش کشید بلند شدیم بیایم بیرون، بعد پرویز خان گفت پرویز خان این چه؟ گفت نه این مال توه. آره گفت این نقیر است که این مال توه. پرویز خان یه بنز 190 قرمز داشت، فوق العاده اینو دوست داشت، خیلی این بنز دوست داشت. حتی اون سال که بهترین بازیکن آسیا و ایران شد، یادمه دکتر آقای یونس زاده که رئیس باشگاه رستاخیز خرمشهر بود و صاحب تویوتا در ایران بود، یک تویوتا لند کروز به پرویز خان هدیه داد. ولی میدونم اون لند کروز هم پرویز خان سوار نشد، اون لند کروز هم فروخت و پولشو خرج فقرا کرد. روابطی که بین من و پرویز خان بود، خب پرویز خان از دارایی جدا شد، این خاطره رو هیچ موقع یادم نمیره، از دارایی جدا شد رفت پرسپولیس. بعدها خودش هم تو خاطراتش میگه دلیلش چرا رفته بوده پرسپولیس، که عبده بتونه پاسپورت پرویز خان رو پس بگیره، یکی از دلایلش این بود. ولی من هم اون خودش میدونست من خیلی ناراحتم که زمانی که پرویز خان از عبده 120 هزار تومان پول نقد گرفته بود به عنوان قرارداد، پرویز خان با اون بنز 190 قرمزش اومد جلو منزل ما. بعد بچه ها گفتن پرویز خان دم دره، گفت پسر لباس رو بوش بیا بالا. دیدم فکر کردم گفتم پرویز خان لباس رو بیارم، فکر کردم میخوام بریم جای فوتبال، زمین های خاکی هم میرفتیم بازی میکردیم. پرویز خان گفت نه لباس رو بوش بیا بالا، یه ساکی همراهش بود. میزه خانم باور کن از اون 120 هزار تومانی که پرویز خان گرفته بود، 100 هزار تومانش تو اون ساک بود. رفت من دیدم رسیدیم به یه محله هایی در جنوب شهر به نام قلعه مرغی، اونجا محله هایی که خودش میشناخت، رفت اونجا و اون 100 هزار تومان رو پرویز خان بین فقرا تقسیم کرد. از اون 100 هزار تومان فقط 20 هزار تومان رو. اونهایی که امروز در مورد پرویز خان قضاوت میکنن سیاسی، من سیاسی نیستم، نمیدونم چپ کجاست راست کجا ایستاده، ولی به عنوان یک انسان کامل، یک انسان با شرف به این شخص نگاه میکنم. خب پرویز خان از ایران رفت دیگه، تقریبا ارتباطات قطع شده بود، ارتباطات به حالت امروز نبود که مجازی بتونی، تا اینکه پرویز خان به استرالیا اومد. یکی از دوستانی که در سیدنی منزل اونها تشریف داشت، خانواده، در اینجا جا داره تشکر کنم از خانواده بسیار بسیار مهربان قزلباش، و همیشه من قزلباش ها رو جزء از خانواده خودم میدونم، خودم هم جزء از اونها میدونم. خب من از پرت اومده بودم، بعد آقای قزلباش به پرویز خان میگه پرویز خان یه سوال ازت دارم، شما پسر داری؟ میگه آره یه دونه دارم. بلا فاصله میگه آره یه دونه دارم. میگه میدونی کجاست؟ میگه آره میدونم کجاست، نیوزلنده، ولی خب چجوری پیداش کنم؟ میگه نه، رحیم پرته که به من زنگ زدم، من یعنی ساعت 12 به من زنگ زدم، من ساعت 2 بعد از فرودگاه بودم، اومدم سیدنی کنار پرویز خان بودم. دیگه اون روزا برگشتیم به همون خاطرات گذشته و زندگی امروز، پرویز خان چیکار میکنه. ولی دیگه خب ارتباط ها قطع نشد از اون روز، و ما هر هفته یک بار، 100% هفته یک بار با پرویز خان در تماس بودم.
0: بسیار جالب، یعنی شما پس روابط بسیار نزدیکی داشتید، خاطراتی که بیان کردید برای من حداقل خیلی جالب بود، یعنی پس برا خودم نتیجه‌گیری میکنم این شخصیتی که من به عنوان پرویز قلیچخانی به عنوان یک فرد چپ میشناسمش در واقع یک قبل از اینکه من بخوام به عنوان چپ بشناسمش، اون از قبل هم قبل از این جور چیزها هم با توجه به صحبتهایی که شما الان کردید یک زمینه اجتماعی داشته، موقعیتش بسیار متفاوت بوده با کارهایی که شما اشاره کردید. برای من امروزه تا حالا نشنیده بودم، حداقل برام بسیار بسیار قابل توجه بودم. واقعا یک دنیا سپاس از وقتی که گذاشتید.
1: میتونم خانم یه خاطرم تعریف کنم از پرویز خان؟ زمانی که پرویز صیاد آخرین باری که به استرالیا آمده بود، خب من میدونستم پرویز خان یکی دو بار خیلی از این برنامه که در اروپا برگزار میشد و به عنوان سعی میکرد پول جمع آوری کنه، پرویز خان تمام این پول ها رو خرج ایرانی هایی کرد که هوملس بودن در اروپا و آمریکا. کنسرت داریوش در فرانکفورت، تمام درآمد اون کنسرت خرج بینوایان ایرانی شد، هوملس های ایرانی شد. برنامه طنز فوتبالی که بین پرویز قیچخانی، هادی خورسندی و پرویز صیاد بود، اونا همه خرج شد. یک اتفاقی که برای من همین زمانی که پرویز خان در هوملس به اصطلاح خانه سالمندان بود، من این اواخر سعی می‌کردم بیشتر پیام بدم و نجم خانم پیام‌ها رو جواب پیام‌های بنده رو می‌داد و واقعا ممنونم از نجم خانم که این سال‌ها زحمات خیلی بزرگی برای پرویز خان کشیدم و پرویز خانم همیشه ممنون بود. ولی شاید بگم چند ماه پیش بود، شب بود، خب پرستان فرانسه بود، معمولا ساعتهای همین 11 12 به وقت ما زنگ میزد، تلفن من زنگ خورد. خانومم روی تلفن نگاه کرد، گرهی پرویز خان. بعدم نه، احتمالا نجم خانومه. گوشی رو برداشتم، یه دفعه دیدم همون صدا، اصلا اشکام اومد، همون صدا خودش برگشت گفتش که پدر سوخت، معلوم است تو کجا هستی؟ من میخوام بیام استرالیا پیش تو. بعدم پرویز خان رو تخمش کشم، برات بلیت بود میکنم بیا. دیگه صحبت کردیم بعدها، بعدن که با نجم خانم تماس داشتم میگم خیلی برام جالبه، چند نفری رو بعضی وقتا یادش میاد، یکی از اونها شما هستی. یاد خاطره پرویز خان گرامی باد، جاودانه باد. امیدوارم که اونهایی که پرویز خان رو نمیشناختن تحقیق کنن، پرویز خان رو بشناسن. پرویز خان نه چپ بود نه راست، پرویز خان مستقیم بود. پرویز خان یه انسان بزرگ بود با یک افتخارات بزرگ برای سرزمین ایران که تکرار نشدنیست. بازم سپاس از شما میترا خانم.
0: خواهش میکنم، یک دنیا از سپاس از شما، چون میدونم دیر وقتم هست، وقت گذاشتید، لطف کردید. پس همراهان عزیز با ما باشید و در این قسمت همراه میشیم با بخشی که با فکر کنم با صدای سعید افشار از رادیو همبستگی بشنویم، خاوران و پرویز و کمونیست ها. شنونده یک دنیا سپاس آقای رحیم قیاسی عزیز و گرامی، لطف کردید.